0: Lena Babak, Bobby Adams, 2540889, Maldita Kakinik, Arena Mo Forum, Mahayuna Kati, your check Nefatom, Maldita Kakinik, Forum Leonel Kotego.
1: Panisari Klinga. Bok nga nivetsit, bok nga siya kumatsagawit, 1373 A apartment mito po nga ni Ritzalik.
2: Ik luister.
3: Ik luister.
2: Ga maar niet door.
3: Ga maar niet door.
2: Ach, weer.
3: Ach.